0: I kite ara nei e koutou te tikanga o te kupu panoni, he kupu anō mō te rereke. Kāti, kia tirohia e tātou tetehi huarahi e panoni ai te tūāhua oti, kia tūmai hei tūmahi. Koeira te tino ngako o tēnei wāhanga o te akoranga. Te panoni haeretanga o te tūāhua oti hei tūmahi. Tuatahi, tirohia tēnei kōrero kai runga i te papa. I paua e au te inu. Kei te tika tēnā?
1: Kao.
0: Ko Sophie kei te mōhio, no reira kare au e pātai ki aia. Kei te tika?
2: Kao.
0: Ai, ka pai tērā whai i te whakauritua. Whai, Sophie. I paua e au te inu, kāore i te tika.